0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יהודית רביץ ואבי בללי, בללי רביץ רביקוביץ', 2009.

עשיתי כלום, אני רק הסתכלתי בחלון, טיפות גשם נספגו לתוך הדשא.

אף אחד לא חייב להסכים איתי. אינני נותנת אמון בטרגדיות יווניות. אבל הבגד אמרה, הבגד בוער באש. מה את אומרת, צעקתי? מה את אומרת? אין עליי בגד בכלל, הרי זאת אני הבוערת.

אני רוצה לבקש שאם אמות אהיה כאוניית תרופה, מים שאין להם סוף,

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: לחצר האחורית, אלבום ראשון, שנת 2013.

ואז בא הקטע בו חוקר מלומלם מתעורר לפתע ומריח דם, מפהק לרגע ושוב נרדם.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: לחצר האחורית, אלבום ראשון, שנת 2013.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: החצר האחורית, אלבום ראשון, שנת 2013.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: החצר האחורית, אלבום ראשון, שנת 2013.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוש. 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלום חנוך, אדם בתוך עצמו, 1977.

לא חשוב התוכן, העיקר הצוות ואיכות הפיפס או

corkinè. Che nella corkinè allitti, פתחתי את הרדיו, סגרתי

88. עורכת מאיה אופל דרוקמן.

Just a perfect day. Drink sangria in the

0: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי. הלילה, בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס, ואל היצירה שהגיעה באיחור, אבל השאירה את כולם מאחור. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 2000.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: זה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לוק 88. עורכת מאיה אופל דרוקמן.
4: שמונה.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88.
2: 2000.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לוק 88, עורכת אסתי סילפן.
4: שמונה.

0: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי. הלילה, בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס, ואל היצירה שהגיעה באיחור, אבל השאירה את כולם מאחור. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 90's.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: זה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומי. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לוק 88, עורכת אסתי סילפן.
4: שמונים ושמונה.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88.
2: 2000.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: זה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
0: לנסקי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורכת אסתי סילפן.
4: Yeah.

0: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי. הלילה, בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס, ואל היצירה שהגיעה באיחור, אבל השאירה את כולם מאחור. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 90's.
1: כאן 88.

0: כאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורך אבנר גורלי. שמונה.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88.
2: 2000.
1: כאן 88.

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
0: לנסקי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורך אבנר גורלי.
4: שמונה ושמונה, כאן 88.

0: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי. הלילה, בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס, ואל היצירה שהגיעה באיחור, אבל השאירה את כולם מאחור. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
0: 80s.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לוק 88. עורך אבנר גורלי.
4: Well, yeah.

0: לופ 88.
1: 90's.
0: כאן 88.
2: ילדה, רוצה לבוא איתי לדירה?
3: אני רק בת 14. אני רק בת 14.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88.
2: 50's.

0: 88.
1: 80's.
0: כאן 88.
2: שום מקום, שום מקום, שום... איפה?

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
0: לנסקי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לוק 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן.

0: סקס.
1: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי. הלילה, בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס, ואל היצירה שהגיעה באיחור, אבל השאירה את כולם מאחור. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
2: לופ 88.
3: 90's.
2: כאן 88.

0: לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: זה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לוק 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן.
4: שמונה.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88.
0: 2000.
1: כאן 88.

0: 88.
1: 80's.
0: כאן 88. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי

0: או פנטומים. תחליטי.
1: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לוק 88, עורכת מאיה אופ.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לוק 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן.
3: שמונה ושמונה. כאן 88.

0: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי. הלילה, בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס, ואל היצירה שהגיעה באיחור, אבל השאירה את כולם מאחור. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 2000.
1: כאן 88.

0: 88.
1: 80's.
0: כאן 88.
2: היא יודעת לעשות

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
0: לנסקי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורך בן ג'וריני.
4: שמונה

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88. 90s.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
0: לנסקי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורך בן ג'וריני.

0: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי. הלילה, בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס, ואל היצירה שהגיעה באיחור, אבל השאירה את כולם מאחור. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 60's.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לוק 88. עורך בן ג'וריני.
4: שמונה.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88.
2: 60's.
1: כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: ערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
3: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
4: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
2: לנסקי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: היי, גוד איבנינג.
6: אתה רוצה מנורה או מנורה?
7: מנורה.
6: מנורה.
7: מנורה.
6: בסדר, יאללה בוא. יאללה בוא.
8: שלום, שבוע טוב. מה קורה? מה העניינים?
9: The sound of the 90s
8: בדיבור חדיש, בשבת האחרונה בכל חודש, שנות ה-90, שעתיים בשידור חי, בכאן 88. לפני שנגיע ל-90s, חייבים להשמיע דולי פרטון שהלכה לעולמה השבוע. איזה צער גדול, איזה אומנית ענקית, כמה תרמה, לא רק בתחום המוזיקה. הנה הביצוע שלה ל...

90's עם הבקשות שלכם בדיבור חדיש היום. נפתח עם הבקשה של ורד ססבון, שאני מאוד אוהב כידוע. היקף סנט אתיין והביצוע שלהם ל-Only Love Can Break Your Heart.

0: Hamarsam.
1: עכשיו לבקשה של דוד גדליהו שביקש את ג'ייסון דונובן, RSVP. יעני מחכה לתגובה ממך, ממך, אם אפשר לקבל תגובה, reply.

עכשיו על בקשה של שרית קויפמן שביקשה את Snap Rhythm is a Dancer. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק, עמוד הפייסבוק שלנו. אתם מוזמנים לעשות פלו כמו שעשו לירון מנדל ואוסנת עזיב. קדימה קדימה, אם אתם עדיין לא מחוברים לדף אז לא נו פלו, לא לא לא לא לא לא לא, שם תוכלו לבקש שירים לתוכניות הבאות.

United, Prince Idol Joe, Marky Mark, הבקשה של רועי פרץ, עכשיו צ'ימו ביו, אסי מגוסטמי. יובל קץ ביקש דיבור חדיש 90's בכל שבת אחרונה של כל חודש, נוטה 90 בדיבור חדיש.

הבקשה של שימי אלמני. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק. בואו נמשיך עם הבקשה של שני מאזינים, מיכאל הרמה ו... לא, מה זה תמגוצ'י? מה פתאום? רגע, רגע, רגע, סטופ, סטופ, תמגוצ'י פעם אחרת. רגע, רגע, רגע, תמגוצ'י, יש לנו משהו אחר, את הדבר הזה שביקשו מיכאל הרמה ותמי נחשון. Take that. Could it be magic? שהתמגוצ'י נכנס ככה סתם

Could It Be Magic? Take That. חוץ מדולי פרטון, השבוע גם הלך לעולמו טים קורי, השחקן והזמר. הנה אחד היפים שלו, נקרא Working on My Tan. עובד על השיזוף שלי, טים קורי.

0: טים קורי. וכמובן מופע רוק הידוע, הנה סוויט טרנסווסטייט, טים קורי.
1: How'd you do I? See you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: תגידו שלום יפה לגיא אורן שעשה פלו לדף. הנה הבקשה של גיל רופינשטיין. קרן רמימז. רמירז, רמירז, רמירז.

didn't know I was looking for love till I found you. קרן רמירז עם Looking for Love. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק, שם תוכלו לבקש שירים לתוכניות הבאות שלנו. עכשיו אל Red Hot Chili Peppers, אורן קדושים ביקש לשמוע אותם, וגם אבי אמסלם. הנה, give it away, give it away, give it away now, give it away, give it away, give it away now. 12 דקות לתשע.

עכשיו אל House of Pain, Jump Around. רז דוד מזכיר לנו את הפנינה הזו, זוכרים?

House of Pain. Jump around, jump around. סוגרים את השעה הראשונה מתוך שעתיים של דיבור חדיש בשידור חי בכאן 88 וכל שבת מ-8 עד 10 אלעד זוהר בפיקוח הטכני קובי מנורה איתכם את השעה הזו נסגור עם הבקשה של דניס רוזנברג לני קרביץ Black Velveteen יש לנו עוד שעה בשידור חי אתם מוזמנים להישאר איתנו בכאן 88

She's a slave to the rhythm. To the rhythm. To the rhythm. To the rhythm. Michael Jackson. טוב, עכשיו הבקשה של סמי אברמוביץ' ביקשת ג'ורג' מייקל. Freedom 90.

סילו, I wish. הבקשה של אבירם ברלב. תודה. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק, עשו לנו פלו. אם אתם עדיין לא חברים שלנו, שם תוכלו לבקש שירים לתוכניות הבאות. נמשיך, אה? עם הבקשה של אבי אלפא ואיציק טוטאי שביקשו את שניה טוויין, That Don't Impress Me Much.

עושה על הרושם. זה היה Don't Impress Me Much. מה שלא תעשה, היא לא מתרגשת. טוב, עכשיו Smash Mouth Walking on the Sun. בטח מאוד חם שם. הבקשה של קובי גואטה בדיבור חדיש 90's פעם בחודש.

אורי ביקש את The Cardigans. My favorite game, המשחק האהוב עליי. דיבור חדיש, כאן 88, 9, 27, בשידור חי.

עכשיו יש לנו משימה, The Mission, Like a Child Again, הבקשה של אלון לארי. דיבור חדיש, כאן 88.

אלה הצלילים של הפריטנדרס, Human. ארז לנציאנו ביקש 90's בדיבור חדיש.

Pretenders עם Human, ועכשיו אוי, איך אני אוהב את השיר הזה, יש לי אותו על מקסי סינגל כמובן, הבנדרס, This is your life. מאור כהן ביקש ושימח אותי מאוד. מכירים? אם לא, תקשיבו טוב טוב.

פעם ראשונה בכאן 88. הגיע הזמן אחרי 9.5 שנים. בנדרס, This is your life. הלוואי והאורחים האחרים שלנו היו אוהבים את השיר הזה ואורחים אותו יותר. אולי עכשיו. טוב, עכשיו אל הבקשה של אורנית גורטלר ורונית נחמני, דזרי, לייף. גם זה לא היה למה.

טוב, עכשיו הבקשה של יובל שנהב, סופי בי הופקינס. הופקינס קרא, Damn, I wish I was your lover. 12 דקות ל-10, כאן 88, דיבור חדיש.

I wish I was your lover. עוד שני שירים נותרו לנו לשמוע. אם נשארתם עד עכשיו אז הרווחתם, כי עכשיו Deep Forest עם Sweet Lullaby, הבקשה של יעל לוי. זוכרים?

עד כאן שעתיים של דיבור חדיש. תודה רבה לכם ולכן על כל הבקשות. לא יכולנו כמובן להכניס את כל הבקשות, כמו תמיד, אין מה לעשות. אתם שולחים המוני בקשות, ולא הכל נכנס. תודה לאלעד זוהר שהיה בפיקוח הטכני, קובי מנועה היה איתכם. נשתמע בשבת הבא עם שנות ה-80, כן? נסגור את השעתיים שלנו עם Miriam's Dream, Take a Look at Me Now. אילנית לוי ביקשה.

0: ספיישל 88. כאן 88.
1: אני לא מקשיב למוזיקה. אני שונא את כל המוזיקה שיש. את המילים האלה אמר ג'וני רוטן מהסקס פיסטולס בריאיון. כשנשאל אם בכל זאת אין אפילו שיר אחד שהוא יכול להגיד שהוא אוהב, הוא השיב, כן, רוד ראנר של The Modern Lovers.

אלו הם הסקס פיסטולס, מנסים לנגן את רוד ראנר ולא כל כך מסתדרים עם המילים. השיר הזה הגיע לעולם שנה וקצת לפני שהאלבום היחיד שלהם יצא ב-1977. אבל הסיפור של השיר הזה ושל The Modern Lovers הולך כמה שנים אחורה אל תחילת שנות ה-70. כי בזמן שהאלבום הזה יצא ב-1976, הלהקה שיצרה אותו כבר התפרקה, והמייסד שלה, ג'ונתן ריצ'מן, כבר המשיך הלאה מבחינה מוזיקלית. עבורו, האלבום הזה היה אוסף הקלטות דמו ישנות שתיעדו גרסה של עצמו שהוא כבר השאיר מאחור. הוא אפילו לא החשיב אותו כאלבום הבכורה האמיתי שלו. ובזמן שריצ'מן פנה ליצור מוזיקה רכה יותר, דור חדש של מוזיקאים ומאזינים שמע באותן הקלטות ישנות את העתיד, את הפאנק ואת הרוק האלטרנטיבי, את החוליה המקשרת בין הוולווט אנדרגראונד לסקס פיסטולס. האלבום הזה של The Modern Lovers זכה למעמד של אלבום קלט והפך לאחד מאלבומי הרוק האהובים והמוערכים. הספירה המסורתית ברוק אנד רול היא עד 4. ג'ונתן ריצ'מן סופר כאן עד 6, ואז דוהר על הכביש המהיר. המוזיקה דוחפת קדימה בכל הכוח. זה רוק אנד רול מלוכלך שאפילו לא צריך את האקורד השלישי. רק שני אקורדים מספיקים כאן. ולמרות שהוא נוסע בדרכים לבד בלילה הקר, ריצ'מן לא לבד. יש לו את הרדיו שמלווה אותו, והוא מוצא אהבה בצלילים שבוקים מהרדיו ובקסם שנמצא מסביב. זה שיר אהבה למקום שממנו הוא בא, זה שיר אהבה לחיים, והחיוביות שלו היא כשלעצמה מטריסה. 1, 2, 3, 4, 5, 6

אתם על כאן 88, ספשייל 88, תוכנית הספשיילים השבועית שלנו. אני גיל מטוס, והערב אנחנו מציינים 50 שנה לאלבום הקלט של The Modern Lovers שיצא ב-1976. פתחנו על הכביש המהיר עם Road Runner, ועם ההכרזה המוזרה הזו של הסולן ושל מנהיג הלהקה ג'ונתן ריצ'מן, ששר כאן אני מאוהב במסצ'וסטס. הרבה פעמים מוזיקאים בורחים מהילדות שלהם מהמקום שבו הם גדלו. גם ריצ'מן ניסה לברוח, אבל הוא חזר מהר מאוד. הוא נולד בבוסטון ב-1951 למשפחה יהודית, אבל גדל בנאטיק, עיירה אמריקאית פרברית טיפוסית, כזו עם מדשאות מטופחות וחיים יציבים, ובלי הרבה סבלנות לאנשים קצת שונים או מוזרים. אביו של ריצ'מן היה איש מחירות נודד שמכר מוצרי מזון לבסיסים צבאיים ופרסים למשחקי בינגו. הוא הביא לג'ונתן את הגיטרה הראשונה שלו בגיל צעיר, זו הייתה גיטרה אקוסטית חבוטה שעלתה רק $10, אבל זה לא הפריע לו לנגן עליה שעות ולכתוב את השירים הראשונים שלו כבר בשנות ה-60. עבור ריצ'מן המתבגר, הרדיו היה המושיע שלו, מה שהצליח להוציא אותו מהשיעמום של הפרברים. ונקודת המפנה הגיעה בגיל 16, כשהוא שמע ברדיו בפעם הראשונה את הצלילים האלה.

זה כמובן אלבום הבכורה של הוולווט אנדרגראונד וניקו, האלבום עם הבננה של אנדי וורול, האלבום שהוליד את אחד הציטוטים המפורסמים בהיסטוריה של המוזיקה. זה היה בריין אינו שאמר שמעט מאוד אנשים קנו את האלבום בזמן אמת, אבל כל מי שקנה אותו הקים להקה. אז ג'ונתן ריצ'מן היה אחד מאותם נערים שהקימו להקה בעקבות האלבום של ולווט. הוא הרגיש שהם האנשים הראשונים שבאמת מבינים אותו בעולם שבו הוא הרגיש תמיד אאוטסיידר. אז הוא התחיל להסתובב בבוסטון ולחפש דרכים להיכנס לסצנה המוזיקלית, למרות שהוא היה עדיין קטן. בוסטון בשנות ה-60 היא עיר שנמצאת בדעיכה, שונה לחלוטין ממה שהיא היום. החל משנות ה-50 העיר חוותה אגירה שלילית מסיבית. עשרות אלפי תושבים עזבו את העיר מדי שנה לטובת הפרברים. ענפי תעשייה המסורתיים כמו ספנות החלו להיעלם מהעיר, וכתוצאה מכך גם הקופה הציבורית התחילה להתרוקן. בוסטון הייתה עיר מזדקנת, כזו שנמצאת כל הזמן במתח שבין העולם הישן לעולם החדש. את העולם הישן ייצגו האליטות השמרניות של העיר שניסו להפעיל צנזורה על אומנות, כמו לאסור הקרנות של הסרטים של אנדי וורול. ומנגד, הדעיכה של בוסטון הותירה בעיר הרבה חללים ריקים וזולים שמשכו אליהם אומנים, מוזיקאים וסטודנטים. בתוך בוסטון צמחה סצנה של תרבות נגד פסיכדלית עם מועדוני רוק וגם עיתונות מחתרתית. המתח הזה בין העולם הישן לעולם החדש נוכח מאוד באלבום של The Modern Lovers, ואנחנו נדבר עליו עוד מעט, אבל קודם נתאם רגע מהסצנה הפסיכדלית של בוסטון, שקראו לה במשחק מילים כזה בוסטאון סאונד.

אלו הם אולטימט ספינאץ', התרד האולטימטיבי. ככה הם נשמעו ב-1968. אחת מהלהקות בסצנת הפסיכדליה של בוסטון, שלא ממש התרוממה בזמן אמת והייתה בצילה של המהפכה הפסיכדלית בסן פרנסיסקו. ג'ונתן ריצ'מן הנער התחיל לגלות עניין בכל מה שיש לבוסטון להציע. בגיל 17 הוא אמר שהרגיש שהמוזיקה בחרה בו. הוא היה נער גמלוני כזה, נטול כישורים חברתיים, שעוסק בעיקר בשאלות פילוסופיות. הוא תיאר את עצמו באותן שנים כנרקסיסט ששקוע בעולם הקטן שלו וכאדם מתוח מאוד. באותה השנה, ב-1968, הוא כבר התחיל להופיע לבד בעיר, כשהוא לבוש בסימן ההיכר שלו, ג'קט אופנוענים מפלסטיק לבן, לא בדיוק אאוטפיט של היפי טיפוסי באותם ימים, כי ריצ'מן לא היה היפי. אם דיברנו על המתח בין העולם הישן וחדש בבוסטון, אז באלבום של The Modern Lovers יש שיר שמוקדש לכל אחד מהעולמות האלה, והשיר שמוקדש לעולם הישן הוא מעין שיר מחאה נגד תרבות הנגד. אם תרבות הנגד בשנות ה-60 דיברה על העולם הישן שמת ועל הדור הזה של ההורים שלא מבין כלום, אם הסיפור של שנות ה-60 הוא במידה רבה המאבק של הבייבי בומרס בהורים השמרנים שלהם, אז ג'ונתן ריצ'מן מביא מסר יותר מעודן. העולם הישן אולי מת, אבל אני עדיין אוהב את ההורים שלי, ואני עדיין אוהב את שנות ה-50, ואני עדיין אוהב את העולם הישן.

לפני שאתם צולבים את ג'ונתן ריצ'מן וקוראים לו שמרן, או מאשימים אותו בנוסטלגיה כשהוא שר על זה שהוא אוהב את שנות ה-50, אז חכו רגע, יש לו גם מה להגיד על העולם המודרני. לפני שהוא כתב את השיר על העולם המודרני, הוא היה צריך לפגוש אותו, וזה קורה כשריצ'מן מגיע לגיל 18 ועובר לגור בניו יורק כדי להיות קרוב ללהקה שהוא מעריץ. הנה מה שהוא סיפר על הימים האלה. עברתי לניו יורק כדי להיות קרוב לוולווט אנדרגראונד ולכל סצנת האומנות של אנדי וורול. חשבתי שעשה איתם אומנות, אבל בפועל, במשך 10 החודשים בערך שבהם גרתי שם, הייתי רוב הזמן לבדי. מסתובב ברגל אחרי העבודה. רציתי להיות שם קרוב לכל הסצנה הניו יורקית הזאת. כבר ניסיתי להתקבל להופעות בבתי קפה מקומיים, אבל הם לא התעניינו בי. אולי מפני שלא ממש ידעתי לנגן או לשיר או משהו. יכול להיות שזה היה קשור לעניין. אז עברתי למלון אלברט, שורץ המקקים, שבו שכר הדירה היה זול, והמורשת המוזיקלית עשירה. בשלב מסוים, הלאב אין ספונפול ערכו חזרות במרתף שלו. אז גם אני התאמנתי במרתף. ורציתי קהל, אתם מבינים? כי יש אנשים שלא אוהבים תשומת לב. אני לא אחד מהם. אני ותשומת לב מסתדרים לא רע בכלל. ריצ'מן גם סיפר שבאחת הפעמים הוא חימם את הוולווט כשמופע החימום שלהם לא הגיע, אבל זה לא היה מספיק. ניו יורק לא העירה לו פנים, והוא העביר יותר זמן בעבודות מזדמנות כמו להיות שליח, מאשר ביצירת אומנות בפקטורי כמו שהוא קיווה. אחרי כמה חודשים הוא עזב ויצא לטיול קצר באירופה, והוא גם עבר כאן בארץ. אין הרבה מידע על הביקור שלו בישראל בקיץ של 1970. הכי הרבה שהצלחתי למצוא זה קטע מתוך ספר שמספר על ההיסטוריה הסודית של הפאנק היהודי. אחד מחברי The Modern Lovers מספר שם שלריצ'מן היה בן דוד בישראל שהוא התכוון לבקר אותו. הוא היה במדבר, בארץ, והתלהב מאוד והצטער שאין לו עם מי לחלוק את החוויות האלה. ואז הוא אמר שהוא רוצה לשנות את זה, ושהוא חייב להקים להקה. הוא רצה אנשים סביבו. אז אולי הביקור כאן בארץ היה עוד איזה משהו שדחף אותו להקים את המודרן לאברס. אנחנו יכולים רק להשתעשע ברעיון הזה, כי הוא לא באמת מגובה.

ספשייל 88, 50 שנה לאלבום של The Modern Lovers. אמרנו שריצ'מן עזב את ניו יורק, ביקר באירופה וגם בישראל, ולאחר מכן חזר הביתה לבוסטון. לפני שנמשיך עם הסיפור הזה, אני רוצה להתעכב רגע על השיר שנשמע. המוזיקה של The Modern Lovers היא מאוד מלוכלכת ורוק'נ'רול ויכולה להיות אגרסיבית, אבל ריצ'מן לא היה איזה גיבור רוק טיפוסי או מאצ'ו כזה. הוא הביא איתו משהו יותר רך ויותר פגיע, וזה בא לידי ביטוי גם בשירים שדיברו על אהבה ונשים, כמו בשיר הבא שנשמע, שהוא אחד השירים הגדולים באלבום. שיר שמדבר על בחור שנשאר לבד בחדרו אחרי שהנערה שהוא חושק בה לא באה אליו. אז הוא משכנע את עצמו שאם הוא לא יכול להיות איתה בעולם הרגיל, הוא יפגוש אותה בלילה בממד האסטרלי, השמימי, בחלומות. לפי הדובר בשיר הם מכירים בכלל מגלגולים קודמים, שזה מאוד אנטיתזה לרוק'נ'רול ולשירים כאלה של נער פוגש נערה. תקשיבו רגע רק למוזיקה של השיר שאנחנו שומעים ברקע. לי זה מזכיר מאוד את הדורז, ובאופן ספציפי יותר מזכיר לי את השיר גלוריה של ון מוריסון שהדורז ביצעו בהופעות.

זה מבחינה מוזיקלית, מבחינת טקסטים, השירים האלה הם כמו תמונת נגטיב האחד של השני. אצל ג'י מוריסון זה מפגש מיני, ממשי, רעבתני. אצל ריצ'מן לעומת זאת אין מפגש מיני, ולכן הוא מדמיין מפגש רוחני עם הנערה שהוא אוהב. ואם הזכרתי את ון מוריסון, אז הנה עוד משהו מעניין. לשיר של The Modern Lovers, שמיד נשמע, קוראים Astral Plane. לבן מוריסון יש את Astral Weeks, משנת 68. אחד האלבומים הגדולים והטובים שלו. האלבום הזה של מוריסון נולד בתקופה שבה הוא גר בבוסטון. ריצ'מן ראה אותו בהופעות בבוסטון, העריץ אותו, ובמיוחד את Astral Weeks. הוא סיפר שהשירים האלה של ון מוריסון גרמו לו לבכות, ושהיה בהם משהו סוער ויפה. על Astral Weeks של ון מוריסון תוכלו למצוא תוכנית מיוחדת בארכיון של ספיישל 88. אנחנו עכשיו עם Astral Plane של המודרן לאברס. Tonight I'm all alone in my room. I'll go insane. If you won't sleep with me, I'll still

50 שנה לאלבום של The Modern Lovers, נחזור רגע לסיפור הכרונולוגי שלנו. ב-1970, אחרי השהות בניו יורק, ריצ'מן חוזר למגרש הביתי, לסצנה בבוסטון, מייסד את הלהקה. בספטמבר של אותה השנה, חודש וחצי אחרי שהוא חוזר, הם כבר מתחילים להופיע. בשנה הראשונה הרכב הזה עובר כל מיני שינויים, והליינאפ הקלאסי מתגבש ב-1971. הוא כולל את ארני ברוקס על הבאס, את ג'רי הריסון, קלידן וגיטריסט שבהמשך יצטרף לטוקינג הדס, ודייוויד רובינסון על התופים, שלימים יהיה אחד המייסדים של דה קארס. בשלב הזה כל מיני צעדי כישרונות התחילו לרחרח באזור. אחת מהן הייתה חברת וורנר, שתממן את ההקלטות הראשונות של הלהקה בבוסטון בספטמבר 71. המודרן לאברס עדיין לא היו חתומים בוורנר, המטרה של ההקלטות האלה הייתה לעורר עניין בלהקה, למכור אותה. בסשן הזה, The Modern Lovers כבר הקליטו גרסאות לכמה מהשירים הגדולים באלבום שלהם, אבל רק גרסה אחת מתוך הסשן מצאה את מקומה באלבום, וזה השיר הזה.

You live

Now, your world.

0: Can't stand what you do, but I'm in love with your eyes.
1: The Modern Lovers הקליטו לראשונה ב-1971, אבל המפץ הגדול הגיע בזכות מישהי אחת שראתה אותם בהופעה. קראו לה ליליאן רוקסון, מבקרת מוזיקה מוערכת מאוד, מחברת אנציקלופדיית הרוק הראשונה. במרץ 1972 היא פרסמה ביקורת נלהבת מאוד בניו יורק סנדי ניוז. הנה מה שהיא כתבה. הערת שוליים חשובה. זה עתה חזרתי מבוסטון, שם להקה בשם The Modern Lovers סעיפה לי את המוח לחלוטין. הם עדיין לא חתומים בחברת תקליטים, ואני לא מצליחה להבין מדוע לוקח לחברות התקליטים כל כך הרבה זמן, אבל המוזיקה שלהם היא מעין שילוב של ה-Velvet Underground, The Kinks ובאדי הולי המנוח. לשמוע את ג'ונתן ריצ'מן בן ה-19 שר את רוד ראנר, זה מרגש כמו לשמוע את ה-Velvet Underground בראשית דרכם. עוצמתי, רקיד, מאיים ומצחיק. הכל בעת ובעונה אחת. המילים האלה שנכתבו בימים שבהם למבקרי מוזיקה הייתה יותר השפעה, גרמו לכמה מחברות התקליטים השוות לחזר אחרי The Modern Lovers, אלקטרה, וורנר, דיוויד גפן ועוד. נציגים של חברות התקליטים פשוט התחילו להגיע לבוסטון להופעות שלהם, שהיו במקומות קטנים, לפעמים אפילו בלי הרבה קהל. נחושים להחתים את הלהקה הזו שאפילו אין לה מנהל ולא ברור לאיפה הם רוצים ללכת. ואז בצעד נדיר בתעשיית המוזיקה, שתי חברות תקליטים, האחים וורנר ו-A&M, חולקות יחד בעלויות רק כדי להביא את הלהקה לקליפורניה להקליט. זה מה שקורה ב-1972 באפריל. The Modern Lovers מגיעים ללוס אנג'לס, שם הם זכו לעבוד עם אחד הגיבורים של ריצ'מן, עם לא אחר מג'ון קייל, שבשלב הזה כבר לא היה חלק מה-Velvet Underground. הם רצו לעבוד איתו גם בזכות זה שהוא הפיק את האלבום הראשון של הסטוג'ס עם איגי פופ שהם הריצו. ההקלטות האלה עם ג'ון קייל, כמו שהן, הן הליבה של האלבום של The Modern Lovers. וצריך להגיד את זה שוב, כשהם היו באולפן עם ג'ון קייל, הם פשוט הקליטו דמויים. זה עוד לא היה ב-State of Mind של מקליטים אלבום. The Modern Lovers פשוט ניגנו את השירים שלהם, כמו בהופעות, וככה זה נשמע.

אפריל 1972, The Modern Lovers באולפן עם ג'ון קייל, מנגנים את השירים שלהם כמו בהופעות, עדיין לא מוכוונים להקלטת אלבום, אלא יותר הקלטות דמו. כמה מההקלטות האלה מצאו דרכן כמו שהן לאלבום הסופי, שיצא כמה שנים מאוחר יותר. אחת מהן זה שיר שגם זכה לכמה וכמה קאברים, גם של ג'ון קייל שהיה איתם באולפן, גם של טוקינג הדס, של איגי פופ, דיוויד בוי וגם של ג'ק ווייט. שיר שנבנה סביב המשפט פבלו פיקאסו never called an asshole, שזה כמובן לא נכון, כי פיקאסו היה ידוע בהתנהגות המזעזעת והפוגענית שלו כלפי נשים. אז זו שורה סאטירית שדרכה ריצ'מן מזהיר את מי שמאזין לשיר הזה לא להיות מניאק. אבל זו לא רק הזרה למאזינים, בסופו של דבר זה סוג של שיקוף עצמי. ריצ'מן נוזף כאן קודם כל בעצמו, ובאופן שהוא בתור נער היה חסר ביטחון, ולפעמים התנהג כמו טורף מיני. זה פבלו פיקאסו.

לצד הסשנים עם ג'ון קייל שמומנו על ידי חברת וורנר, גם הלייבל A&M מימן סשן משלו, זמן קצר אחרי עם מפיק אחר. הנה אחד השירים שהוקלטו בסשנים האלה ולא נכנסו לאלבום המקורי של The Modern Lovers שיצא ב-76.

0: עכשיו, ספשייל 88. כאן 88.
1: המודרן לאברס נכנסים לאולפן, אבל עדיין אין להם חוזה הקלטות, והם ממש לא סגורים על עצמם ומה הם רוצים להיות. וזה בניגוד ללהקה אחרת שצמחה ממש באותם ימים בתחילת שנות ה-70 בבוסטון. הם הגיעו מאותו מקום, הופיעו באותם אולמות ספורט של תיכונים, מועדוני נוער וקמפוסים של קולג'ים ברחבי ניו אינגלנד. ובתחילת 1973, The Modern Lovers מצאו את עצמם מחממים את אותה להקה שהלכה וגדלה והפכה לדבר הזה.

אלו הם אירוסמית בתחילת הדרך ב-1973, ואפשר לראות בהם תמונת נגטיב למודרן לאברס. למרות שהם התחילו באותו הזמן בערך וניגנו באותם מקומות, ואומרים שפעם אחת אירוסמית אפילו חיממו את המודרן לאברס. בסופו של דבר אירוסמית הפכה לאחת מלהקות הרוק הגדולות, הם היו רעבים ונחושים להצליח, בעוד שהמודרן לאברס הביאו גרסה יותר אינטלקטואלית מתוחכמת של רוק אנד רול, המשיכו את המורשת של הוולווט אנדרגראונד. יש סיפור מפורסם בהקשר הזה, שדה מודרן לאברס חיממו את אירוסמית בהופעה חשובה בבוסטון, ונציגים של חברת וורנר ומנהלים בכירים הגיעו במיוחד לראות אותם, אבל הם יצאו לארוחת ערב ופספסו את הסט שלהם. בסופו של דבר, דה מודרן לאברס הועילו בטובם לבחור את הלייבל וורנר, בעיקר כי הם רצו שג'ון קייל יפיק את האלבום שלהם. אז סוף סוף יש לייבל, והנה זה הולך לקרות, אבל אז קרה משהו שטרף את כל הקלפים.

לא תוקפנית. אנחנו שומעים ברקע את הסטרולרס שהופיעו שם לצידם, וריצ'מן אמר שהם הצילו את נשמתו המוזיקלית. השינוי הזה כמובן לא קרה ברגע. ריצ'מן כבר התחיל להירתע מתעשיית הרוק, מהרעבדנות שלה ומהשאיפה להפוך לכוכב רוק, אבל הביקור בברמודה היה המסמר האחרון. אז מה קורה אחרי? The Modern Lovers מגיעים לקליפורניה בקיץ של 1973, החוזה עם וורנר כבר חתום. בספטמבר הם נכנסים לאולפני אלקטרה בלוס אנג'לס, שוב יחד עם ג'ון קייל. עברו רק שנה וחצי מהסשן הקודם שלהם באולפן יחד, אבל ריצ'מן כאילו הפך לאדם אחר. ג'ון קייל רצה את האנרגיה והעוצמה של הקלטות הדמו מ-1972. אבל ריצ'מן רצה לנגן חלש יותר ולהכניס משהו יותר שמח ונינוח למוזיקה. באחת הפעמים קייל אומר לריצ'מן שינסה להישמע כאילו הוא רוצה להרוג מישהו. ריצ'מן אמר לו שהוא לא רוצה לפגוע באף אחד. גם תפיסת האולפן שלו הייתה אחרת. ריצ'מן לא הבין מדוע צריך עוד ועוד טייקים לאותו השיר. מבחינתו, אחרי שניגן את השיר פעם אחת בכנות, החזרתיות רק יכולה לפגוע בו. ואם זה לא מספיק, ריצ'מן גם הכריז שהוא לא רוצה לנגן יותר את השירים האלה בהופעות, הם כבר לא עניינו אותו. אחרי כמה ימים של ויכוחים באולפן, הסשנים הסתיימו, ואף אחד מהשירים במפגש הזה לא נכנסו לאלבום. גם סשן נוסף עם מפיק אחר, עם קים פאולי, לא הצליח. משם הדרך לפירוק הלהקה כבר הייתה קצרה. שאר החברים ממש רצו להקליט אלבום אחרי שנים של השקעה ועבודה קשה, אבל ריצ'מן פשוט הפך את זה לבלתי אפשרי. וורנר ביטלו את החוזה עם The Modern Lovers, ועד 1974 הלהקה כבר התפרקה, בלי אף סינגל בחוץ או אלבום שיצאו בזמן אמת.

ההקלטות של The Modern Lovers כבר התחילו להעלות אבק במחסנים של חברת וורנר. עד שהגיע בחור בשם מתיו קינג קאופמן, שעבד באחד הלייבלים שחיזרו אחרי הלהקה, אבל מאז הוא עזב ופתח לייבל עצמאי משלו. ג'ונתן ריצ'מן התחיל לעבוד איתו אחרי שהלהקה התפרקה, אבל קאופמן לא הסתפק בזה. הוא קנה את הזכויות על הקלטות הדמו של The Modern Lovers, ובניגוד לוורנר שראו בהן רק דמויים, הוא החליט שההקלטות האלה מספיק טובות כדי לצאת כמו שהן. ריצ'מן לא התנגד, אבל הוא גם לא השתגע על הרעי.

0: יון ולא התייחס לאלבום הזה בשום צורה כאלבום הבכורה שלו, למרות שהוא היה כזה. האלבום של The Modern Lovers יצא באוגוסט 1976, והתזמון הזה הפך את האלבום למעין נבואה, רגע לפני שהפאנק התפוצץ. ב-1972 ההקלטות האלה נשמעו קשוחות, גולמיות, לא מספיק מלוטשות, בדיוק מה שצריך לפאנק. כלומר, אותן הקלטות פתאום נשמעו רעננות ב-1976. וזה לא רק הסאונד, אלו גם המילים של ריצ'מן, שבתחילת שנות ה-70 כבר יצא נגד תרבות הנגד. השיר הבא יוצא נגד תרבות הסמים באותם ימים, אבל לא מאיזה מקום שמרני שמטיף מוסר, אלא ממקום שאולי מסתכל על כל הקרנבל ההיפי הזה ורואה שהוא הגיע לאיזושהי רוויה או התמסחרות, או שהוא הפך לקלישאה של עצמו, או פשוט ממקום כזה שבא רגע להקליל ולצחוק על הכל. אז אולי זה לא מגניב לכתוב שיר שבו אתה מכריז I'm straight, אבל לעשות את זה בתחילת שנות ה-70 זה הכי פאנק.
1: I called this number 3 times already today, but I got scared. I put it back in place. I put my phone back in place. I still don't know if I should have called. Look, just tell me, why don't you? If I'm out of place. 'Cause here's your chance to make me feel awkward and wish that I had never even called up this place.

0: אלבום הבכורה של The Modern Lovers הפך לאלבום קלט מאז שהוא יצא. וכזה שהקדים את זמנו והשפיע על המון אומנים. Sex Pistols, Iggy Pop, John Cale, David Bowie, Talking Heads, Yola Tango, Wilco, Jack White, Galaxy 500 הם חלק מהאומנים שביצעו מחוות לשירים של The Modern Lovers. כשהאלבום הזה יצא ב-76, ג'ונתן ריצ'מן כבר המשיך הלאה. למעשה, ממש בסמוך אליו, הוא הוציא אלבום משלו שנקרא ג'ונתן ריצ'מן and the Modern Lovers, מעין הצהרה כזו של, הנה, זה אלבום הבכורה האמיתי שלי. יש באלבום הזה גם גרסה מחודשת ל-Road Runner, שאיתו פתחנו את התוכנית, השיר שהכי מזוהה עם The Modern Lovers, ויש בו גם שיר כזה שמבטא את הכיוון החדש שריצ'מן הלך אליו. פחות אגרסיבי, יותר עגול. זה שיר הלל לניו אינגלנד. וריצ'מן מזכיר פה את המקומות שהוא ביקר בהם, כולל את ישראל.
1: See, I come from Boston. I'm going to tell you all about how I love New England. It's my favorite place. You know, I've been all around the world, but I love New England best. I might be prejudiced, but it's true. I love New England best. Well, now, give me a D, maestro. That's pretty good. Give me another one, though, without him.

זה היה ניו אינגלנד, ג'ונתן ריצ'מן, שכבר השאיר מאחוריו את הצליל הקשוח של The Modern Lovers ויצא לדרך חדשה. וגם החברים בלהקה המשיכו הלאה. ג'רי הריסון הצטרף לטוקין הדס. המתופף דיוויד רובינסון היה ממקימי דה קארס. והבסיסט ארני ברוקס ניגן עם אומנים כמו ארתור ראסל. ספשייל 88, 50 שנה לאלבום של The Modern Lovers, שעדיין נשמע כל כך פרש. אני גיל מטוס, מזמין אתכם לספריית התוכן של כאן 88, שם תוכלו למצוא עוד מאות תוכניות מיוחדות. אחד השירים הראשונים ששמענו בתוכנית היה Old World, ונסיים עם The Modern World. המודרניות אצל ריצ'מן היא לא קרה או מנוכרת, היא המקום שבו אדם בודד יכול פתאום להרגיש חי. כשהשיר הזה נכתב בתחילת שנות ה-70, הרבה בתרבות הנגד סלדו מהעידן המודרני וכל הסכנות שהוא מביא איתו. אבל לא ריצ'מן, כמו שהוא לא פחד לשיר שהוא אוהב את שנות ה-50, הוא גם לא פחד לשיר שהוא אוהב את העולם המודרני והוא אוהב את ארצות הברית, ולא מאיזה מקום של פטריוטיזם שטחי כזה, אלא יותר מאהבה לחיים. זה אולי אחד הדברים שמבדילים בין The Modern Lovers ללהקות כמו הוולווט, הרמונס או הסטוג'ס. המוזיקה של ריצ'מן הייתה קשוחה, אבל הוא עצמו ממש.

0: modern world with me.
1: שמונים ושמונה.
2: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס.
1: שמונים ושמונה.
2: כאן 88.
3: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
4: דודו טסה, בסוף מתרגלים להכל. 2009.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open, 1991.

0: 188 מציגה לילה של אלבומים.
1: Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open, 1991.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Tom Petty and the Heartbreakers Into the Great Wide Open 1991.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: The War on Drugs A Deeper Understanding 2017.